0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei a mātaka pisinga, ho fio fia te tau whakalofala hi atu ki am tolu, kwa hoko mahe tau tolu tau ngā ho. Kia la tei a mahe tau tolu a whakaoloanga whahi malolo sino, a mahe tau tolu pulutunosi ko lona kumi tau whakalofala hi atu ki a koe ki a fia fi pulutunosi. Ia,
2: whakalofala hi atu ki a koe tiki tiki na hua ki a fia fi, lo kini mwastawi, whakawe ke e mga ho. Ko e tuku mai ke lata mahe tau tolu a whakaoloanga. Kalofa sita la ya tuke tu tu ni sangat fan no no kaif ka wila hi ya de tu me texting ho ki of yes pese ni ko na kai malolo mte ke ya ko jong na fulu ka ko ha ya ya ya nganga kalofa o ya nganga lang mutai ke tau se ha de tu ko ta fra nganga tu ne fam ha ni de tu ke ma tu te ki mai fra nganga mai pai te ko mo le tu ni ko tu ta la ya de tu lu ki he tau mamatu fi fine whakafua tama poka tau tōre tau mamatu fine ko fi tāhe whai tama poka whatu e ke mga hunei kā kono nofo mo i ngā ngāo suka. I loa lahi au poka i loa tau tōru lahi mahaki e whakamāmaanga poka lahi foki e tau mena ne kua lata i tau tōre tau mamatu fine ne kua amamunaki ke whai tama poko tau tōwe tau mō tō whine, poko tau whata whine ni ko whita, he whatu mai no noho mai tau tama ke maha ne, kā komo ua ke ngā ngau suka. Hāna ka kāna ni manako ke ta mai e whakauranga ne, he iloia toko longa lahi e tau tōwe tau mō tō whine tau whata whine, ni ko no noho mai tau ngā ngau suka, ni ko whakafua tama, ko whatu ai ke maha ne, poko whita ni e whaitama, kai kau mahala, i tau tama ha tau tōlu. Hāna ka kano kwa nāka i loa poka mahino mitaki i tau tōlu i tau mungu tō whine nē kua manako ke whai tama poka no nofo me tō ngāo suka e whalua mena ke lango mata i ake poka whalua mena ke tau se e mtōlu ke lango mata i ake ha mtōlu a tau muke ke ha mtōlu a tau li manawa poko mtore te mamu tō whine ne kua manako ke whai tama ka kua whita he no nofo muna ngau suka. Taha a nei he tau mena po ke whalu mena ke he tau malolo sinua tau tōru ne kua kaumaha tau tōru te mamu tō whine kua kaumahala ha tau tōru tau whanau ka nā kailoa in tōru kua hā kua kaumahala ai. Tau tōru fōki, kua whatu, poka whai tāma, ki whahine, poka whitāni. Nō nofa mā ngāo suka, hoko e mā ngāho kua katoa toa, ki te mai hata o tōru ato whānau ki tūnga, ki tūa, ka kua kaumahala. E tō whānau hata o tōru ta mō mito whine. Hāna ka kano kua nāka i loa e koe mito whine, kua nofo a koe mā ngāo suka. Tā fōki kua nofo a koe mā ngāo suka mito whine ka kua. Nā ka ilo e koe whalua mena ke laumata iaki a koe ke mga halaka whatua i a koe to hoko ke mga halaka katoa toa e ta mga awhapasi ke ta mai hawa tam ki tua ka kua kau mahala. Ha nei whalua mena ni ukalahi ma nā kai maamalahi e rau tōlu e ta mga tō whini e motuka ni wego e ta mga tō whini e tu pasifika kua hāni kau mahala i hawa tama. Kua hā, me nā kai hoko ai, ki whakauseanga he tau mahina whawhasi, ki hāo a tāma, kai kau mahala ke mga hei hāla. Kua hā, kua hoko ke tau mahina kua whawhasi, kai hau e tāma ki tua kua kau mahala. Hāna ka kano, kua nofo koe mga ngāo suka, kua toko lunga e humeli he nofo a ngai suka ki loto e hāo a toto, mo e whakafua tāma. Ha nei whanua mena ni manako o ki hata ki atu ki tau tōru. I loa i au toko longa lahi, ne kua o moko toko longa, ne kua kaumahala ki manga hei hala, toko longa ne kua hoko ke whakausianga, hoko sia ki tau mahina papasi, ki he hau whakafua tamba kua whatu koe mtou whine, ka kua kaumahala e tama ke manga au ka hoko mai ki tua. Hāna ka kano ka e te ko koe e matu whine, ne kua nofo mga ngau suka. tiko whai tāma puka whatua koe ke maho nei. Hā nei e whalo hātaki atu ke māma i e koe. Lali a koe ke nofu whakalautatai e fuafua anga he malolo, he humili, he suka ki loto, he toto ha au. Lali fo ki a koe ke whakatutala ki hawa e ke kafo whakamanga whawa e whalu a mena kua lauia mai hawa maui malolo sino ke tamata anga he hawa whakafua tama po ke pohala loa he whatua i a koe to hoko ke mga ho ko fa fashi do mahina ki hoko mai hao atama ki tua. Uka lahi e dau tolu ke maama, we uka lahi e dau tolu e damam to fine fa kufu atama, poka dau tolu kwa fatua ke mahala ne ke iloa mui mui tua, ka eki kwa maua a koe ke ngangau suka, to whakafu atama a koe, poke kua whakafu Moua hawa tama si mui a ki mai e ngā ngau suka. Kwa lata i tau tolu e whakatū tāna. Moua e tau sirianga o si mai am tolu tu e ki kāwha whakamanga whaua. Ha nei tā mena e kaumahala e toko longa e hatau tolu e tau mam tu fini ne kwa whatuai. Nā kai hoko ke tau mga hau kwa whafasi. Hoko mai e tam ki tua. Kua kaumahala e tama he manga he hala. Kua tau tūle da mamto fine ne kono nofu mai ngā suka, ko maua ngā ngā suka, po kua whai tama kai nākai i loa kua nofu mai ngā ngā suka. Ha nei whalo hata ki anga. Ka ike ko koe mto fine po ke whātu fine, ne ko manako pe whai tama. Finatu ke hawa e ke tafo whaka mga whawa, ke maua e tau huki toto, maua e tau siri katoa toa, kua malolo na kai e tau alanga o si hawa sino, kon ke e na whanga, he malolo, he humilie ki loto, e suka ki loto he toto, hao e me tau fine. A taki whakalahi at be, lahi mahaki, poka longa lahi e whakaholo au pa whaola whakamamanga ni manako au ke ta atu. Hāna ka kano kua iloa iau he hako ni hua. Toko longa da mutu fine fuata kua kaumahala. Hala utula da ulali ke maua e da utama hāna ka kano kono nofu mani ngau suka. Kai naka iloa iau e la utulu ke whakala ulau poka naka iloa e la utulu ke whakanga hua hua mitaki po ke whau ngā mena ke tausi ai, whala mena kai ke kai, kwa lata po ke whala mena kwa nā kai lata, pai mga hala ke whakafua tāma. Uka lahi e tau tau le tau am tau whene, hako tau toko longa e tau tau ne manako ke whai tāma. Kai nā kai a hai ai, i a koe e whakakatoa toa anga, e siri ki hawa e ki kafo whakamanga whawa kua katoa tōna kai e hao a malolo sino. Hai whi e mena kua lata ki tause koe ki mau e tama hai whi e mena kua lata ki nā kai tause e koe. Toko longa lahi e tau tōle tau mamu tō whini ni wē e kua kau mahala ha tau tōle tau whānau i loto e ha tau tōle li tau li manawa whakawhatama kwa kaum hala foki, pese ni kwa hoko katoa toa ke hiwa mahina mo ki tau mahina whapasi, ke ta mai hawa tamu ki tua, ka kwa kaum hala. Hana ka kano, kwa maua e koe, i ka e ngā ngā suka, kwa nofu a koe, ma ngā ngā suka, ka i nā kai i loa e koe. Toko lunga lahi e malolo, he humili he suka ki loto e toto e mito fine, ka i ki kwa whakafua tama po ke whaitama. Longa lahi e tau mena ni manako o ke hata ki atu. Hāna ka kāna ma tō tangati ni whanau nongo puka tau tōru tau mam tō whine fuata puka tau mam tō whine ko nofu toko ua ke mga hone ma manako ke whaitama kai nākai i loa e koe ko maua koe ke ngā usuka puka nākai. Hata ki whaka lahi atu pē ko tau tōru tau mam tō whine le ko manako ke whaitama. O atu ke am tōra tu e ki kāwha whakamawhawa ke maua e tau siwi osi. kaike ko mau e tohu ki toto ke mau ai katoa toa hai fe e maang hai whino hao kwa nā kai lata ke mau e to langmatai hai fe e maang hai whino hao kwa lata ke mau e langmatai koe huki toto ni ka kutau tōre ka mito whini le ko whita he no nofo mai ngau suka ki whaitama poko manako ki whaitama koe mena mitaki lahi ko miato ki ham tōre tu vai ki kapo whanga mga whawa ke mau e whalo hata ki anga poko mau e whalo a whaka maam anga ke mui tua a tau tōro ki ai whaka mole mole whaka lahi atu kai ke kua nākai katoa toa poko mawhisi lahi e whaka huanga ka ko whaka huanga nei kua mahuinga lahi ke lata mo rau tōro i dama mtou whine whata ne kua manako te whaitama ka kua na nofo mo i ngangau suka koi na ngau suka hana ka kano ko tokulunga lahi e na whuanga he humilie he suka ki loto he hau a toto si mui a ki mai ko maua koe ki na ngau suka ko mtoli me ko whita he mo ua ki na ngau suka ka ko whaitama po ko whatua ke manghala ni po ko manako ki whaitama whaka mole mole kumi atu ki am tolu atu e kafo o lau tolu da unusi ni ngā hua ai mai am tolu atu e ki kafo whaka mawhawa ke tātu e whaka māma anga ki tau mena ki tau se koe am tō whine kai te ko manako koe ki maua tā tāma tā iei whalo hata ki anga ke ilo e koe kai ke kua nofo koe mga ngā suka kako tau tōru e tau mōmi tō whine tau whātu whine le ko whi tā he loi koe ko maua koe ke ngā suka a iei fōku e whalo hata ki anga ke laumatai a ke koe ke hala loa ke ka mata ka whatu a ia koe ke po hala loa a iei whalo laumatai ke laumatai a ke koe ke maua e katoa toa he maro lo he hawa muke kai ke kono hoi ki hawa lio manawa to hoko sia e to mga hao fafasi ke ta mai e tua longa lahi e tau toro ne kwa kamahala e tau amamdake kamahala e tau tamage e lota ya te toro e tau lio manawa hako e ngao suka kwa toko longa lahi longa lahi hata ki anga po ke solo mina foki ni manako ki hata ki atu kai tātu o whakaawanga ni hi lo iau ki hako e hua toko longa lahi e tau whātu mui tau whātu whine tau mamu tau whine ne manako tama po ko whita he whai tama a ia ke tau li manawa ke maho nei ka kon mo ua ke ngā ngau suka a manaki lahi iau ke oto mto ki ham tūra tō e tāwha whakamawhawa me tau ngosi ke langutai tātu whalo hata ki anga whalo whakailuang ke langutai a ke mtolu ke kautū hata i tolu a tau muke ki loto he hata tōra li manawa pese ni ko nofo koe manga ngau suka ka he hai ai whalo a langutai ke langutai a ki whalo pohala ke muitua hata tōra ki ai ke langutai ke kautū hata tōra tō amuna ki anga ke mōa ham tōra tau muke poko mtolo fuki tau whātu whine poke tama mtolo whine ne manako ke whaitama ka kono nofo muna ngā suka uka lahi ka eke kua nofo koe manga ngā suka ka ko manako koe ka whaitama ka i muka muka ka eke ke laumatai ke watu ke ham tōra tau e ke kafo mui tua ke hata ki anga mui tua ke tau laumatai ke tau mana kai ka kai tau tolu mui tua whakalahi. Laumatai ia tu pehina e whakalahi ki a whiawhi, lahi maha ki anga ia e whalua mena ni manako au ke tātu e i loa i dau tolu i dau whātu whine, dau tolu i dau mamtu whine. Ne kua ama manaki ke whaitama ka kono nofo manga ngau suka. Dau tolu i dau mamtu whine kua whita he no nofo manga ngau suka. Kai whakafua tama, poka manako ke whaitama ke mga hunde, poka mga mole, poka lahi atu, o atu ke ham tolo tue ke kafa whao mawhawa, hako e taha nei a mena, e whai kau mahala ai, pai longa lahi, tau mam tu whine, hata tolo i atu ka swika, i a whoke tau tolo i motu ka hiri, ne kua kau mahala halau tolo, hata o muke ke halau tolo, do ni manawa, pe se niu ka hoko sia e tau mahina fafasi ki ta mai e muki ki tua kai ko mahala hana ka kano kwa nofo kwa me ngā suka kai nā kai mama ta ki e koe i whala puhala ki lama ta i e koe i mga hala ka whatuai o ke mga hala ka fia manakwa koe ki mua e ta lama ta i e tu pe nā e whakaruanga ki a fiafi Hata tōwa te ngā pia hua ki a fiafi. Hata tōwa matai, lolo kini ki mō te pāri e whakau i lahi. Kua tamai e mga aho, ke liu matatake rau tōwa me hata tōwa. Hata whakaruanga lang matai, ke hata tōwa te mamui malo sino. Whalu e tōwa ngau ki kehe, kua nono fua i mō te tōwa kai. Ke kua whai kupu kua kau, kua kau na kātu ki a fiafi, kua nā kai hanghang matake e tōwa ngona aga. Kala li whakalahi atu au ke laumatai au loa me laumatai whakalahi mai ke kau whakataa ki ana tolu. Tau mam tu whine, whuata, kua manako ki whaitama, ka kua nofo mo ngā suka, tau mam tu whine, kua whitahi no nofo mo ngā suka, ka kua whaitama, kua whatua ki mahine, whakamole moze, tātu i tau laumatai ki am tu gatua, ka whukui mai ki aone, ka ike kua Nā kai māma mtake e rungu hau papalangi, kai ki kō manako mtobu ke mōa whalua langa kai mai a vei, e tāo te whakawanga, ha kua numelanga hua, ua fitu ono, ua walu, ua ua, ua fitu ono, ua walu, ua ua. Poke tā tu ke lau tolu e, tō tangata ngā hua he a tu tolu a leo taongo, a pia nenu e, tō mai ke lau tolu ke mātutatu mai kia. Kau lahi tu whanaonga o mai, kau e lahi maha. Hata tūrua takitaki a hua pia fiafi. Munu ina koe me haonga hua malolo, pia fuke po hali liu ki reina. Munu ina mtolua se doa ngat whanau noo, tuli ini ke matutaki, ki hitau mga haone toa me lua, kia munu ina whakawelahi.
1: Hei, whakawelahi mahaki ki hata tūrua. Pulutunosi ya kolona kumitau ke he hana tau whamawhanaanga hata ki anga ke lante me hata utola tau mumui malolo sino. Hana i lea lolongu ni uatua i kanumea makalili noa tātu ke lante me hata utola pulutunosi.

ia taha ne kauwhalataha ke he matangahua matua mroina moe matakau tokatakai moana. Hai e tau leo kwa mai ki ke tātu ke whanonga whamawhana mai tatou ke pūli po ne koe pi mai moe whanonga whaue o whanonga mai ki hatatou la leo taongo koe pia mena niwe.